agbára ọlọ́run ọba ọ̀la ni a ó tún pàdé àyànfẹ́ jésù lórí ètò àkókò ìtúsílẹ̀ ní dédé àkókò yìí láti aago márùn kọjá ìṣẹ́jú márùn sí aago márùn kọjá ogún ìṣẹ́jú lójoojúmọ́ níkànnì rédíò 101.3.5 FM lórí ètò àkókò ìtúsílẹ̀. Ní báyìí jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú bí ó bá tún ti ṣe díẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run Jesus word a ó láǹfààní láti gbọ́ ìyún fún ìṣẹ́jú márùn kó tó di pé a ó kọjá lọ bá olùṣọ́ àgùntàn Fẹ́mi Emmanuel lórí ètò turning point ìyẹn ní aago márùn àbọ̀ sí aago mẹ́fà ojúmọ́ ìrìn lẹ́ẹ̀kan sí.